Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: To je Radio Krka.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Pa pejmo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bunderlo vas vzameva sabo in tokrat gremo pogledati tudi kaj je Salvador Dali počel, ker gremo v njegovo mesto. V Figueres oziroma, če smo bolj v kastilščini, Figueras. No drugač pa je to okrožje province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa znano kot rojstno mesto prav Salvadorja Dalija. V njem je tudi teatre, muzej, gala Salvador Dali, velik in zelo dobro obiskan muzej, ki se, če boste se kdaj tam našli, res se ga splača iti pogledat. Načrtoval ga je kar Dali sam. Figueres je pa tudi rojstno mesto Narcisa Monturia Estariola, izumitelja prve podmornice na pogon z notranjim zgorevanjem in anaerobnega motorja, če niste za umetnost in ste bolj tehničen tip. Drugač pa danes tako rečemo, da sta tako mesto Figueres in Salvador Dali tak sinonim, tudi zaradi Money Heista ene serije, ki jo lahko gledate na enem od ponudnikov, drugač pa do se zadnje je bila leta 1904. Znana prelomnica za ekscentričnega in nadrealističnega umetnika, ker je se prav tega leta rodil v Figueresu. In zato je v mestu večina zanimivosti povezanih prav z njim. Je pa pokazal svoje talente že pri rosnih 15-ih mengrede, se pravi tam 1919. Na to pa njegova prva razstava pride v lokalno gledališče. Kasneje je Salvador na mestu požganega gledališča postavil muzej, moderno muzejsko gledališče, a nedaleč od nje pa tudi kripta z ostanki velikega ustvarjalca. V gotskem templju San Pere de Puelles je tudi bil krst malega Salvadorja, nedaleč od cerkve pa tudi družinski dom tega umetnika. In danes ima gledališki muzej več kot 1500 del ustvarjalca, od slik in instalacij in seveda tudi milijone turistov. Mimo grede, od 31. julija do 31. augusta si muzej lahko ogledamo tudi po noči, spremlja jih taka posebna audiovizualna instalacija, konc koncev vam postrežejo še šampanček, kar je mogoče še dodatni stimulans pa uržah, da greste na obisk Figueresa, kamor se vrnemo po eni pesmi.
4: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Za celo tedna.
8: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
7: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan občine Brežice Ivan Molan je v petek 14. avgusta sprejel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let Domna Zevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Z izjemnim uspehom sta pomembno prispevala tudi k prepoznavnosti Brežic in lokalnega športa.
2: Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi, in mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov, in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdelano strategijo, kar se tiče razvoja športa.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan mestne občine Krško Janez Kerin se je odzval na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Kot pravi, razume jezo kmetov in zaskrbljenost občanov, saj požari povzročajo škodo, gasilce pa izpostavljajo dodatnim tveganjem. Kerin poudarja, da občina problematiko obravnava ves mandat. V začetku julija je predlagala, da se območje razglasi za območje varnostnega tveganja, v zadnjih tednih pa je opravila več sestankov s predstavniki romskega centra, gasilci in policijo. Občina bo pristopila tudi k nakupu dodatne opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, ki je bila zaradi številnih intervencij poškodovana. Župan ob tem poudarjam, da občina sama ne more reševati kriminalitete in sankcionirati posameznikov, ki namerno povzročajo škodo. Zato poziva pristojne državne institucije k učinkovitejšemu ukrepanju. Posameznike, ki namerno povzročajo požare, pa poziva naj s tem prenehajo.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Koprivnici se začenja dolgo pričakovana ureditev regionalne ceste Podsreda Brestanica. Projekt zajema približno 680 metrov dolg odsek skozi naselje od meje z občino Kozje mimo osnovne šole Koprivnica. Investicija je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo zagotovila nekaj več kot 1,4 milijona evrov, mestna občina Krško pa dobrih 600 tisoč evrov. Ob rekonstrukciji bodo uredili avtobusna postajališča, priključke javnih poti, javno razsvetljavo, prepuste in komunalno infrastrukturo ter površine za pešce in kolesarje. S tem želijo predvsem izboljšati prometno varnost in zagotoviti varnejšo pot šolarjem. Dela naj bi bila zaključena poleti prihodnje leto. V času gradnje bo promet po regionalni cesti potekal izmenično in bo urejen s prometno signalizacijo. Gre za prvo fazo ureditve regionalne ceste Podsreda Brestanica, v mestni občini Krško pa že pripravljajo dokumentacijo za ureditev tudi drugih odsekov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Mršeči vasi v občini Šentjernej so v ponedeljek po 12 letih odprli nov most čez Krko. Gradnja je trajala 2 leti, z novim mostom pa so se končno končale tudi logistične težave, zaradi katerih so se morali prebivalci 4 vasi na drugem bregu Krke v Šentjernej voziti po daljši poti. Stari leseni Reslov most so zaradi dotrajanosti in poškodb po poplavah leta 2010 zaprli leta 2014. Začasno ga je nadomestil vojaški pontonski most. Gradnja novega betonskega mostu pa se je začela avgusta 2024, zaključena pa je bila februarja letos. Na to je sledila še ureditev navezovalne ceste, pločnikov in razsvetljave. Celoten projekt je stal okoli 3 milijone evrov, most pa naj bi ob ustreznem vzdrževanju služil najmanj 100 let. Kot je ob odprtju povedal šentjernejski župan Jože Simončič, gre za eno zahtevnejših občinskih naložb, ki je zaposlovala kar 3 župane.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio K.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ob povečani porabi in spreminjanju vremenskih razmer v občini Šentjerne vlagajo v povečevanje zmogljivosti vodovodnega sistema. Tako so v torek odprli nov vodohram Šmarje z vodarno v Drči, s čimer bodo lahko zaloge vode povečali do 1000 kubičnih metrov.
2: Gre za naložbo vodooskrbo, ki bo za Šentjernej in okoliške vasi veliko prispevala k stabilnim pa kakovostnim oskrbi s pitno vodo. Veste, da se število prebivalcev Šentjerneja veča, tudi obseg gospodarstva se veča, oba pa sta velika potrošnika ali pa porabnika pitne vode in vidite, v razmerah, v kakršnih smo, je pitna voda zelo dragocena, tako da s tem pridobivamo dodatnih 1000 kubičnih metrov zaloge vode, ki nam bo še kako prav prišla.
1: Je povedal šentjernejski župan Jože Simončič. Naložba je stala 1,6 milijona evrov, pri čemer so dobili okoli 650 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška občina je objavila rezultate glasovanja v okviru drugega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027. Na voljo je bilo 200 tisoč evrov, občani pa so med 27 izvedljivimi predlogi izbrali 15 projektov. Med izglasovanimi projekti so nova in urejena otroška igrala, kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, športno igrišče na Val Potičevi ulici, pitnik za vodo v Regrči vasi, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, skulptura na Otočcu in koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. Predvidena je tudi ureditev otroškega igrišča med bloki na ulici Slavka Gruma. Prav ta projekt pa je sprožil protest dela tamkajšnjih stanovalcev. Krajanka opozarja, da bi igrišče pomenilo dodaten hrup in zmanjšanje že tako omejenih parkirnih površin. Občina naj bi pri pripravi predlogov sicer preverila njihovo izvedljivost, končne odločitve pa so sprejeli občani z glasovanjem.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto bo od petka 28. avgusta do nedelje 30. avgusta v znamenju mladih športnikov, saj v Dolenjsko prestolnico prihajajo 22. igre prijateljstva. Tridnevnega mednarodnega srečanja se bo udeležilo okoli 300 mladih športnikov iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Tekmovanja bodo potekala v šestih športih: nogometu, rokometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu in šahu, in sicer na več novomeških športnih prizoriščih. A namen iger prijateljstva ni le tekmovanje. Mladi bodo spoznavali novo mesto, se družili in sklepali nova prijateljstva ter spoznavali različne kulture. Zaključek s podelitvijo najboljšim ekipam bo v nedeljo popovdne v kulturnem centru Janeza Trdine. Organizatorji ob tem vabijo tudi navijače. Tribune bodo potrebovale glasne navijače, ki bodo mladim športnikom pomagali ustvariti pravo športno vzdušje.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sadika na dom.si.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Novomeški poletni večeri.
6: Priljubljena pravljica Zlatolas.

0: Lučka in trije medvedi oživi v lutkovni predstavi za otroke. V soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
2: Radio Krka.
3: To je vikend po Dolensko. Na Radio Krka.

Taven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Samo
1: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Krka.
3: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonče. Ha! Moj zlati sonče.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resnejše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: V vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolensko srce.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Vsak dan na istem kraju ob isti uri se dobimo, da skupaj z našo časovno kapsulo poletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi. No, danes smo 22. avgusta. Z vami pa Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1567, ko Fernando Alvarez de Toledo postane vojni namestnik v Holandiji, kar tam sproži osvobodilno gibanje. Leta 1642 se v Angliji prične državljanska vojna med pristaši kralja in parlamenta. 1717 avstrijska vojska pod vodstvom Evgena Savojskega zasede Beograd. Franc Jožef pa 22. avgusta 1859 odstavi notranjega ministra Aleksandra Baha. V Ženevi 1864. leta 16 držav podpiše konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. 22. avgusta 1910 si Japonska priključi Korejo, Franc Jožef pa ne potrdi šeste izvolitve Ivana Hribarja za ljubljanskega župana. 1920 v Salzburgu prvič priredijo Salzburški festival. Leta 1941 se na današnji dan prične obleganje Leningrada, Brazilija pa leto kasneje napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1944, ko na današnji dan zavezniki osvobodijo Firence. Zdaj sem gledala, pa sem iskala, kaj se je zgodil še 22. avgusta oziroma kaj danes lahko praznujemo. No in najdem, da danes praznujemo dan mleka, ampak tistega, rastlinskega. Tako da vsi mlekoljubci oziroma rastlinsko mlekoljubci, vse najboljše, danes je vaš dan, privoščite si, ne vem, mandljevega, kokosovo mleko ali pa pšenično, sojino, mleko iz kvinoje pa naj vam tekne. Tako kot naj se vse lepo zgodi danes, 22. avgusta, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile po izsledkih raziskave rekordno. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: To je vikend po dolinsko.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočajo.

0: Pikasi ali 041-625-406.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.
1: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 22. avgusta goduje devica Marija Kraljica. Godujejo imena Marija, Mija, Micka, Maša, Manca, Manja, Meri, Mimi in druge izpeljanke iz tega imena. Marija je kraljica, ker je mati našega gospoda. To versko prepričanje je izraženo v krščanski umetnosti že v najstarejših časih. Nedolgo potem najdemo tudi zapisana pričevanja o tej veri. Sveti Efrem Sirski že v 4. stoletju, na primer s poudarkom, naslavlja Marijo gospodarica ali gospa. V 5. in 6. stoletju imamo pri vzhodnih cerkvenih očetih veliko pričevanj o Marijinem kraljevskem dostojanstvu. Latinski srednji vek, ki je marsikaj sprejel iz bizantinskih duhovnih zakladov, je Mariji dajal naslov kraljica zelo pogosto. Verni srednjega veka so se zavedali, da Marija v duhovnem kraljestvu nima takšne oblasti in moči, kakršno ima Kristus. Bog je Marijo od vekomaj izvolil, da bi bila mati njegovega očlovečenega sina, kar je edinstvena naloga v celotnem stvarstvu. Marija je bila s tem vnaprej izvoljena, da bi imela delež pri kraljevanju svojega sina. Marijino kraljestvo se uveljavlja na materinski način, zato je papež Pij XII zaupal Mariji, ki jo imenujemo posebej tudi kraljica miru, eno najvažnejših zadev človeškega rodu. Tako krhek svetovni mir dosežen s tolikimi mukami. Ta dan je primerno izbran, saj se je Marijino kraljevanje v polnosti in z vso učinkovitostjo začelo uresničevati šele od dneva njenega vnebovzetja. Danes, 22. avgusta, goduje devica Marija kraljica.
0: Krkin godovnik.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Novem mestu moška s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala bencinsko črpalko. Generalna direktorica GZS Nachtigal ob zgodbah o izkoriščanju delavcev me je sram. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nachtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.

0: traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Gore, Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: Je vikend po Dolenjsko. Na radiju.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
2: Sveže, doma in po svetu.
3: To so novice z Dolinsko srce. Radio Krka.
4: V strmoglavljenju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Ukrajina z droni nad rusko naftno rafinerijo in skladišča spletnega trgovca Ozon. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resne še bri.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: Sadika na dom.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Krka.
8: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

Vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1.
3: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. TikTok bo ZDA v poravnavi po očitkih kršitev zasebnosti otrok plačal $400 milijonov. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše bri.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Sadika na dom.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

Nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kiss.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Severno in osrednjo Italijo zadelo hudo neurje. V ospredju odprtja Agre, prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sadika na dom.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
4: Hej, Fonsi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Župan Cerknice po peti mandat, proti kandidat najmanj eden. Vodilni normiranec lani z 2 milijonoma evrov prihodkov. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj 2 človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: To je Radio Krka.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobir

0: Rani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po padcu z ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica hudo poškodovana. Policisti iščejo očividce ponedeljkove prometne nesreče v Mariboru. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12:30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajde izgala, ta njegova res najče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ciljna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Vsak dan na istem kraju ob isti uri se dobimo, da skupaj z našo časovno kapsulo poletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi. No, danes smo 22. avgusta. Z vami pa Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1567, ko Fernando Alvarez de Toledo postane vojni namestnik v Holandiji, kar tam sproži osvobodilno gibanje. Leta 1642 se v Angliji prične državljanska vojna med pristaši kralja in parlamenta. 1717 avstrijska vojska pod vodstvom Evgena Savojskega zasede Beograd. Franc Jožef pa 22. avgusta 1859 odstavi notranjega ministra Aleksandra Baha. V Ženevi 1864. leta 16 držav podpiše konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. 22. avgusta 1910 si Japonska priključi Korejo, Franc Jožef pa ne potrdi šeste izvolitve Ivana Hribarja za ljubljanskega župana. 1920 v Salzburgu prvič priredijo Salzburški festival. Leta 1941 se na današnji dan prične obleganje Leningrada, Brazilija pa leto kasneje napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1944, ko na današnji dan zavezniki osvobodijo Firence. Zdaj sem gledala, pa sem iskala, kaj se je zgodil še 22. avgusta oziroma kaj danes lahko praznujemo. No in najdem, da danes praznujemo dan mleka, ampak tistega, rastlinskega. Tako da vsi mlekoljubci oziroma rastlinsko mlekoljubci, vse najboljše, danes je vaš dan, privoščite si, ne vem, mandljevega, kokosovo mleko ali pa pšenično, sojino, mleko iz kvinoje pa naj vam tekne. Tako kot naj se vse lepo zgodi danes, 22. avgusta, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Samo
3: more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Ljudske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: Bil je prvi slovenski atlet na olimpijskih igrah in prvi slovenski zastavonoša na olimpijskih igrah. Nastopal je na krajših progah, rad je imel slovenske gore, nad katerimi ga je navdušil že njegov oče. Bil pa je tudi zdravnik, Stanko Perpar. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: Skupaj po tri.
1: Stanko Perpar je za kraljevino SHS nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1924 v Parizu, kjer je med drugim nastopil v teku na 200 metrov. Izpadel pa je v predtekmovanju. V poznejšem življenju je bil zdravnik v Logatcu. Bil je brat slovenske kemičarke Marije Perpar Fife.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Stanko Perpar se je rodil v planini pri Rakeku, odkoder je bila doma njegova mama Marija rojena Kovsca. Takrat sta starša živela v Pazinu, kjer je bil oče Ivan Janez, ki je bil doma iz Korit pri Dobrniču, davčni uradnik. Oče je bil kasneje službeno premeščen v Tolmin, kjer se je 1. januarja 1904 rodila njegova sestra, kasnejša kemičarka, znanstvenica, profesorica in doktorica Marija Perpar. Osnovno šolo je Stanko končal v Tolminu. Gimnazijo je pa obiskoval v Gorici do zaključka 24. maja leta 1915. V zgodnjem poletju leta 1915 so zaradi Soške fronte morali zapustiti Tolmin, ki so se preselili v Ljubljano, kjer je oče dobil službo. Tu je 27. januarja leta 1917 zaradi vojne predčasno maturiral na klasični gimnaziji. Državni 8-letni gimnaziji. Stanko Perpar je bil vrhunski šprinter in kot član ASK Primorja je bil 7-krat prvak kraljevine SHS v teku na 100 in 200 metrov ter štafeti 4-krat 100 metrov. In večkratni slovenski prvak tudi v drugih lahkoatletskih panogah. Postavil je tudi več državnih rekordov. Zaradi odličnih uspehov je sodeloval tudi na mednarodnih tekmovanjih v Avstriji, Nemčiji, Čehoslovaški, Poljski, Švedski in drugod, kjer je vedno posegal po najvišjih mestih. Na podlagi vrhunskih rezultatov je bil pozvan v olimpijsko reprezentanco kraljevine SHS kot član atletske ekipe. Kot prvi slovenski atlet je sodeloval na 8. olimpijskih igrah v Parizu julija 1924. Imel je čast, da je bil zastavonoša olimpijske reprezentance Jugoslavije, takrat kraljevine SHS, na otvoritvi olimpijskih iger 5. julija leta 1924, ko je olimpijska reprezentacija Jugoslavije zaključila slavnostno parado.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Po pripovedovanju sina je imel oče Stanko Perpar večkrat zeločne težave, ki so bile posledice Prve svetovne vojne. Žal se je to zgodilo tudi v noči pred 8. julijem, ko je imel Stanko Perpar nastop v teku na 200 metrov na olimpijski progi. Izpadel je v pretekmovanju, verjetno tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Glede na čase ostalih tekmovalcev v kvalifikacijah in zaključni tekmi v primerjavi s Perparjevim osebnim rekordom, pa po najvišjih mestih Stanko Perpar vseeno ne bi posegal. Zmagal je Američan Jackson Schultz. V klubu ASK Primorje mu je bil glavni konkurent prijatelj Hinko Valtrič, s katerim sta skupaj nastopala v štafeti tudi na mednarodnih tekmovanjih. Valtrič ga je počasi nasledil, saj je Perpar počasi opuščal aktivni šport zaradi zdravniške kariere. Bil je tudi klubski zdravnik ASK Primorja, s tekmovanjem pa je končal leta 1928 zaradi zdravniških obveznosti.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Oče Stanka Perparja, Ivan Janez, je bil navdušen planinec. Leta 1906 je bil izvoljen za namestnika Soške podružnice Slovenskega planinskega društva. Stanko je vsak dan hodil z očetom na daljše sprehode v skakavce, Tolminska korita ter na Tolminski grad, Kozlov rop ali grad. Menil je, da je tam pridobil ustrajnost in kondicijo za kasnejše udejstvovanje v atletiki. Poleti je družina hodila na počitnice v planino pri Rakeku, kjer je prakticiral takrat priljubljeno maščansko otroško igro, tekanje s palico in obročem. S tem naj bi pridobil hitrost. Po koncu vojne se je v Ljubljani včlanil v ASK, Akademski športni klub Primorje, ki so ga leta 9. maja 1920 v Ljubljani ustanovili primorski begunci. V tem klubu je sodelovalo precej študentov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po odpustitvi iz vojske je Stanko Perpar upisal študij medicine na medicinski fakulteti v Ljubljani, ki pa je tedaj obsegal samo dva letnika. Po končanem drugem letniku in opravljenem prvem medicinskem rigorozu stroki spit po zaključku študija je nadaljeval študij v Pragi in ga končal v Gradcu v Avstriji, kjer je bil 4. aprila 1925 promoviran za zdravnika. Zdravniško pripravništvo je opravil v bolnišnici v Celju, kjer je zaradi nujnosti primera izvedel tudi operacijo slepiča. Potem je pripravništvo nadaljeval v Ljubljani. Zdravniško delovno kariero je pričel v planini pri Rakeku. S 1. novembrom leta 1926 je prevzel bolniško blagajno za okoliš planina. V rojstni hiši last njegove tete Ivanke Podboj, ki je v celoti financirala njegov študij, je stanoval in imel ordinacijo. Z 18. februarjem 1927 je prevzel mesto uradnega zdravnika za zdravstveno okrožje Logatec. 25. novembra leta 1931 pa se je kot banovinski zdravnik preselil v Logatec.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Stanko Perpar je bil tudi šolski zdravnik. Občasno pa je ordiniral tudi v planini, Rakeku, v Tedršcici in v Rovtah. Najprej je stanoval in ordiniral v stavbi današnje gostilne Baron, kasneje v stavbi posojilnice. Dolni Logatec številka 190. V Zagrebu je 23. marca leta 1932 pred državno komisijo opravil strokovni izpit za zdravnika v javni službi. Največ se je ukvarjal zdravstveno profilakso, preventivo dojenčkov.

0: športni portret.
1: Stanko Perpar je bil v Logatcu zdravnik tudi med vojno. Zdravniško kariero v Logatcu je nadaljeval tudi po osvoboditvi do aprila leta 1966, ko je med službeno potjo postal žrtev prometne nesreče. Poleg dela na Logaškem je od leta 1947 dvakrat tedensko ordiniral ambulanti za železničarje na Rakeku. Prezel je tudi zdravljenje za siromašne in plačila nezmožne, vendar je zato dobival odškodnino. Obenem je opravljal še delo športnega zdravnika pri nogometnem moštvu telesno-vzgojnega društva Rakek.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Kot študiran športni svetovalec je Stanko Perpar tekoče govoril italijansko, nemško in francosko. Prijateljeval je s Primorcem Dorčetom Teodorjem Sardočem, enem izmed ustanoviteljev slovensko-hrvaške legalne protifasistične organizacije Tiger na ozemlju Repalske Italije. Pogosto je prečkal državno mejo v planini pri Rakeku, kar daje slutiti, da je verjetno sodeloval s predstavniki Tigra v zvezi s koristnimi informacij za to organizacijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V logaškem hotelu Kramar, ki je bil popularen zaradi družbenega dogajanja in znan turistom od Beograda pa do Trsta, je Stanko Perpar spoznal prevajalko Nado Sveček, zagrebčanko, ki je po študiju v Grenoblu bila zaposlena v Beogradu v dopisništvu prve tiskovne agencije na svetu Havas, predhodnice Agency France Press. Poročila sta se 15. januarja leta 1936 v Zagrebu. 12. oktobra istega leta se je rodila hči Inga in leta 1945 šestin Stanko. Perparja je druga svetovna vojna zatekla v Zagrebu, a se je srečno vrnil v Logatec, kjer je vojno preživel kot civilist zdravnik. V Logatcu, ki je ordiniral skoraj 40 let, je bil spoštovan zdravnik in priljubljen sokrajan. Ko se je s kolesom odpravljal na hišni obisk k bolnici v Gornji Logatec, ga je na prehodu za pešce pred domačo hišo zbil avto. Umrl je za posledicami nesreče 5. aprila leta 1966.
0: Športni portret.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sadika na dom.si.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: Dentni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Samo more.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Hire, kama hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.

največ Dolenjske. Na Radiu KK. Radio KK. Dolenjska v srcu.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. Ne? PPHAU. Ne? Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo. In zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Kaj si rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem, higiena. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. Ne? In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo, zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, veš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo v policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli, na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo nič zaradi tega, ker ko je prišel tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem uredu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Tožilcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je pri vsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zavzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael, vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skoraj 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljno, sva ponosna.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordonjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, umadovna, Janakrat, sem zihar, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja, gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, ni prav to, ni prav, je si roti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga sicer kroničnega alkoholika zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Pusti, ne? In zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsaj simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: bazar.
1: North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin in tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, medtem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tako je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker potem prije novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin, mi da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.